0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Har qanaqa fikrni ham aqlga yetkazish shart emas.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua